Zahrali sme si krásne dlhé pesničky od perfektnej slovenskej interpretky Márie Čírovej. Ešte stále máte vašu kávičku v rukách, to je dobré, lebo vás hreje. A chcem, aby ste zabudli na rannú šedivosť a aby ste sa zahriali okamžite s tou najlepšou hudbou zo slovenského vysielania. A tento rok, ako viete, je hlavnou témou hudba pre mňa, ale musím vám povedať, nečakajte žiadnu nudu, pretože sme pre vás pripravili niečo zaujímavé. Okrem všetkých informácií a pikošiek si teda sme si spomenuli aj všetky podujatia, ktoré sa dejú v našej slovenskej komunite. A chcem vám teraz povedať, čo sa vlastne deje ešte vo vašej hlave, keď počúvate pesničky. Toto je veľmi zaujímavá téma a ľudí okamžite vtiahne, tak dúfam, že vtiahne aj vás a že si budete slovenské vysielanie púšťať každú nedeľu ráno a ja v to verím. Určite sa to stalo každému z vás, každému poslucháčovi a ja verím, že určite aj mne, že sa ráno zobudíte a ráno vám dokonale hrá jedna otrávená melódia, ktorej sa neviete vôbec zbaviť. Ja verím, že to nie je žiadna z mojich melódií, ale toto sa vám určite môže stať niektorý iný deň. V nedeľu určite nemáte žiadne otrávené melódie u seba v hlave, pretože v nedeľu v slovenskom vysielaní hráme vždy príjemné melódie. Ale ak sa vám to naozaj stane, volá sa to červík v hlave, takto priamo. Vlastne s tým sa nedá nič robiť a volá sa to syndrom uviaznutej melódie, ale nemusíte nič robiť pre toto, pretože vlastne to sa spraví samo. Výskumy ukazujú, že až 98% ľudí zažíva tento jav pravidelne. Mozog si tieto pesničky púšťa vtedy, keď sa nudí, alebo robí stereotypnú činnosť, napríklad umývate riady alebo šoferujete, hneď vám príde tá jedna melódia a tak sa vám točí v hlave a neviete sa jej zbaviť. Ale mám tu pre vás jednu radu, čo môžete v takomto prípade urobiť, ak sa neviete zbaviť nejakej pesničky. Vedci zistili, no to som ani ja nevedela a určite to vyskúšam, že je najlepším liekom začať žúvať žuvačku. No, tak neviem, niektorí nemáte radi žuvačku, možno, že aj cukrik pomôže, ale vedci hovoria, že pohyb sánky totiž zamestná rovnaké podvedomé motorické centrá v mozgu, ktoré si túto melódiu spievajú. Takže vlastne, čo sa stane? Vaše vnemy sa začnú koncentrovať na to žúvanie a vlastne táto hudba alebo táto pesnička vám postupne odíde. No, tak to vyskúšajte. Ja som to ešte tiež sama osobne nevyskúšala a už sa na to celkom teším, lebo niekedy to trvá celkom dlho, kým sa tá pesnička, ktorú nechcete, aby sa vám mlela v hlave, kým sa vyparí, tak vyskúšajte. A vlastne ďalšia téma je tu o tom, ako hudba ovláda vašu peňaženku. Alebo stáva sa vám to, ovláda hudba vašu peňaženku? To je divné. To, že idete do obchodu a máte v pozadí nejakú tú hudbu, tá hudba v tých obchodoch, verte či neverte, nie je náhodná. Psychológovia to urobili tak, napríklad aj v obchode s alkoholom, že keď počúvate rôznu hudbu, tak ste viacej na to nastavení, aby ste si kúpili viacej alkoholu. A teraz vám dám takú zaujímavosť, neviem, či ste toto niekedy čítali, alebo niekto vám to povedal, ale keď v obchode hrá francúzska harmonika, až 77% predaného vína bolo z Francúzska. No takže nejaký vplyv to asi má. Keď na druhý deň pustili tradičnú nemeckú hudbu, dychovku, ľudia masovo kupovali nemecké vína. No prosím, tak to funguje. A najšialenejšie je z toho, že keď sa kupujúcich neskôr opýtali, prečo si vybrali práve toto víno,
Nikto z nich si hudbu v pozadí vôbec neuvedomoval. Takže asi to tak nefunguje. Keď budete v Turecku, asi si nekúpite turecký med. Neviem. A teraz schválne, napíšte mi alebo dajte mi vedieť, ak ste zistili, že takéto niečo podobné hrá, alebo aké takéto podobné pesničky sú v niektorých obchodoch. A či ste sa zamysleli nad tým, že napríklad počúvanie talianskej hudby vás prinúti kúpiť si viac talianského salámu alebo syru. No, neviem, tak to vyskúšajte. A vlastne ďalšia informácia je o tom, ako je hudba najsilnejšia kotva do našej minulosti. Určite máte pesničku, ktorú keď dnes počujete, okamžite sa v mysli prenesiete do čias, keď ste mali napríklad 15 rokov, cítite vôňu vtedajšieho leta, alebo si spomeniete na prvú lásku. Neurovedci zistili, že hudba dokáže oživiť spomienky aj u pacientov s ťažkou Alzheimerovou chorobou, ktorí inak nespoznávajú ani vlastnú rodinu. Keď im pustia pesničku z ich mladosti, ich mozog ožije a opäť začnú trochu komunikovať. Takže, no, mám tu pre vás rôzne tipy. Vyskúšajte aj tu s tou žuvačkou zbaviť sa pesničky, ale vyskúšajte napríklad aj tú starú pesničku si pustiť a dajte sa niesť tou pesničkou a spoznajte to, do akej minulosti vás táto pesnička privedie. Ale už tu máme ďalšiu hudbu pre vás.

Zaspievala a zahrala nám skupina Vidiek. Prvá pesnička Aniel a druhá pesnička bola Chio Chichi Sombrero. Takže to bolo veľmi, to bola veľmi energetická pesnička. Dúfam, že ste sa doma aj zatriasli. Nie od zimy, ale od toho tanca. A ešte som vás zabudla som vám pripomenúť informáciu o tom, že na budúci týždeň budeme mať školu Kengurku, takže nezabudnite, že sa nám to mení. Včera ste si určite pochutnali na výbornej večeri a určite nechybal ani zákusok, ja som úplne na 100% presvedčená. Milí krajania, priatelia, poslucháči, moja slovenská hodinka sa pomaly blíži ku koncu a ja verím, že ste získali informácie, ktoré možno použite vo vašom každodennom živote a ktoré možno, že aj pošlete potom alebo poviete niekomu, že ste vyskúšali tieto drobné informácie a tieto drobné triky, že ste si vyskúšali vo svojom vlastnom živote. Takže táto moja hodinka sa končí. Prajem vám všetkým krásny zbytok tejto ešte stále zimnej nedele a na budúci týždeň si dáme hudbu. Potom sa s vami stretnem opäť o 2 týždne s mojím programom o hudbe a dozvieme sa samozrejme zase niečo nové. Majte sa dobre, držte sa v zdraví. Do počutia.